kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: Radio Salomon. Uroče.
1: Osvežujuče, osvežujuče.
2: Tudi poleti se glasba ne ustavi. Mi smo Salomon.

Ajde, piči. Kar nekino, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

Dnevno. Uroče. Osvežujuće. Osvežujuće. U svako poletje. Najboljši i najglasnejši. Mi smo Salomon.